sikre smøk buden eller bippen kop. Nu må det eerste føftegn den, der træk mit dulden og buden hen. Jeg har min rotig uden frak, og smøk dyr småle bippen.